Datowen en Martin Garrix an Ed Sheeran mat Repeat It vun 30 op 23 an Lot 12 der Woche. An Heiken lot Lady Gaga vun 18 op 22 mat Shape of a Woman an Dono Taylor Swift mat Elizabeth Taylor vun 19 op 21, 19 Wochen dabei.